0: Inggih sanemang kin sang langsung mantan sangka tidang. Halo swastiastu.
1: Halo Om Swastiastu Wangku.
0: Iya swastiastu semua. Puput nata ring besakeh meniki.
1: Inggih
0: Wangku. Inggih deres nae kirim tiga orang dan spesial.
1: Kirim salam sarang Bu Erlina Wati, Cilu Mertesari, sarang Bu Wayan Lastri, Pak Mangku.
0: Inggih,
1: macam Pak Mangku semua mantep.
0: Iya. Ampun. Inggih, sik semua. Sik semua, wenten, Mbak Puput Natar, yang besakih.

0: Ing irudane pansiak mambadega sarang sami masih ada waktu nge tinggal lawan R2W. Silakan siapa gerangan yang bisa ngaranjing hari ini. Sampun wenten coba di tiang sangre. Om swastiastu.
1: Om swastiastu rajeng semeng limangku.
0: Nggih, yeah, sarang sira janiki nggih. Halo.
1: Uli duni nyela nyela mari ndam nek do mangku.
0: Nek kudiang menake wah mencelap nek cene song ngene iki. Nggih,
1: megatre jek pas beli mangku.
0: Nggih, deres.
1: Nggih, sarang simpon simponi Bali Makasami beli mangku.
0: Oh, iki dia. Jadi obuan. Nek
1: kelinci nyarengin beli mangku.
0: Oh, nggih, cenik aloh to.
1: Nggih, sarang aji Yongbi rajang rayu kemanten.
0: Nggih.
1: Semua beli mangku menikah dan mangku.
0: Iya.
1: Om Santi Santi.
0: Nggih, jadi Dewi Dewa Ji Buana nggih sampun juga bergabung sama.